0: Cine quiz.
1: Typically Indian. हारने पे भी उम्मीद नहीं छोड़ते.
2: ओह, जब तक हार नहीं होती ना, तब तक आदमी जीता हुआ रहता है.
1: लेकिन चार्ली यूनिवर्सिटी रग्बी चैंपियन है, तभी तो उसने तुम्हें क्रिकेट के लिए नहीं, रग्बी के लिए चैलेंज किया.
2: अच्छा अच्छा, मुझे लगा उसने लगान देख ली इसलिए किया.
1: क्या लगा?
2: तुम पिक्चरें नहीं देखती क्या?
1: हो, देखती हूँ, लेकिन हिंदी नहीं.
2: ओ, तभी तो. अरे उम्मीद है तो सब है, शर्त लगाती हो.
1: मत लगाओ, तुम हार जाओगे.
2: वो मेरी प्रॉब्लम है. जीत गए तो तुम मुझे लंदन घुमाना, हार गए तो मैं बोरिया बिस्तबान के पंजाब चला जाऊंगा.
1: ये पंजाब जाने की धमकी क्यों दे रहे हो? चलो, तुम्हारे भी तो भी मैं तुम्हें लंदन घुमाऊंगी.
3: बोलते पारबे, এইখানে যে দুজন বলিউড অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসের গলা শোনা যাচ্ছে, তারা আসলে কারা?
0: চটপট উত্তরটা পাঠিয়ে দিন নিজের নাম আর লোকেশন সমেত হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএস করে 9903659992 নম্বরে. আর খেলতে থাকুন সিনে সিনে সিনে কুইজ.
4: তুমি শুনছো উইকেন্ড ফিল্মি ফিভার 107 এফএম রেনবোতে. Weekend filmy fever. Weekend filmy fever. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da